0: Ja, det var
1: Hello.
2: Hello, Makasa.
1: Yo, Idasi. Mpacho nanka mibi sasa mse. Adia yesu nye diya chese ya ahumka. Nye nije. Na mwe jumano. Ase, ye kito po. Ye bota ye pa. Ye nije huna. Ye jidi. Ene ye diya huna tusuna. E ya mpase enono. Na se enono diya. Ene ye. Na diya biyo na aka. E dro brevia Christopher fi e kura anu asum yue ni ho pa chopi my question
2: ama ko so she lo beti ma timu bi ma do a mi nim se me na ma anti na se bi na
1: pa cho na me sre o se my question ni se se bo dia yesu en yesu beba o beba e te so mo ha wu ene womo a omo ye bi kura wo bi kura yi hu na chiri kwani yesi no esu ye ba omo nyina be sori ne mpa se ye Christopher ye butaye no no dia nti ade ntina so this is every ne me bi wo ho no ma ye nti ye ho ase wo mu a Christopher o fie kura asum die ni wo na ye san e ka me se Christo ba ye be kosoro Yenja ene me nyina na afesu kura so ye da so aye boni edisi abra ni me nyina da Kristo Yesu enim nti ye bota ene sin pa chopi me bota me na question
2: okay you
3: me pa jo me nchira ma gwe kakra
0: anti ma gwe ba chopi o wiana anti ya ba
3: yo kakra na me kane se any pursuit na my dream one I say you know in your million and train as you see a tina me a see pa was a young and kayanya sawano nanka will be a 1 year bonnet da pa yet a milk bono kuno a bona sendium Enka ya washori Senka obi timi shori pe jina na ensamu ofri na numu ba washori da mu but enye so fukura na ekasa obi timi tia no ya mishu na eno no enti mi madwene ne se asa ye hunu nyame no ayeso mono ni Sanso ye subwa ni bi woye muna ye ntime sisa. Yasi ye timi sisa. Na tedi ye nyame pese ye yese wonono. Ye timi yeshe neni mwenyane beboa ye ino woshora kwa nti yono. Because ye tunashore dem e yese ani ema weye. Mi nini se nyame kura wabefre ye. Ana ahimemu wo yebe kubi. Asu dia dresse pa ni akwati na tena ho ade na ye godi ade na ye tie so dia ye tie no ya twen ho afre ho ani kibuo ni ya ho shira ho fo mi ya jai pa cho ma gine no me da mo se
0: ah da ni ameka ni se obi buta ye dia mimi ni Onto ni media. Enti ena mi matie ni a mi jidi se efe mi tie sie no. Eto mi bom pa ene rade bom na mi tie sie. Na aso ya ya ba ni de hospital. Obi benya na ya visa. Obi bewu. Obi wo ho ani ya ni beko e be san ba. Enti ya wo characters bebe. Obi wo ho a dro kakra bi na ni ne ko. Obi wo ho no ma chronic. Enti, but I didn't be brave. Who need media? This we need media. But I see a nanny to me, sir. gayenti ya nyakupone ni na shadi ya su.